0: Jamen, vi fik lige her over i det fældsko med om tårer, der var guld.
1: Så skal jeg Annette Klinkenberg med for dine blå øjnes skyld.
0: Som vi håber, de er blå.
1: Ja, min er.

0: Ja, det var Annette Klinkenberg for din blå øjnenes skyld.
1: Ja, så skal vi have Al Martino med Spanish Eyes.

0: Det var Lasse Stefans med endnu en år.
1: Ja. Så skal vi lige have Allan Wegenfeldt med Den rige og den fattige pige.

0: Ja, vi hørte Candy som Broken Hearts Never Men, og så bør lige Linde straks blive klub med, der hvor Rosa aldrig dør.
1: Så skal vi have Migos med Undsige Junge.

0: Eraser Base med Beautiful Life.
1: Så skal jeg på slag 12 med Hold på hatten.
0: Det gør vi så.
2: Ja.

0: Yeah, you got that.
1: Ja, vi fik her aldrig med Storms Never Last.
2: Så skører de Flippers med Give Mere De Hand.

0: Det var de flippers med Gip mir die Hand.
1: Så skal vi have Asta og Elas med armen om din hals.

0: Ja, det var Asta og Elers med armen om din hals.
1: Ja. Så skal Lotte Risholdt, når solen kommer frem. Men nu er han jo
0: det
1: frem.
0: Det er jo frem.
1: Ja, ja.
0: Nu er han frem, ja.

0: Det var Hardy Hauge med Good Year for the Roses.
1: Ja. Yeah. Susanna Brøgning og Poul Erik Christensen med Vardes Vilde Liv.
2: Varde, Varde.
3: Ja, det er Varde.

lykkehest vil være bare til fest. Om en time, der rejser jeg. Alting er parat. Vardeby har skænket mig et studielegat. Så nu rejser Vardes vilde liv over til hovedstaden. Jamen, for at få lidt mere perspektiv over livet på gaden. Der skal jeg marchere strum og stil.

0: Ja, det var bare det vilde liv med Susanne Brøgning og Poul Erik.
1: Ja, så ja, nu kom jeg til at snakke om ham lidt tidligere, ham der Poul Dissing der, så
0: ja.
1: Ja, vi skal høre.
0: Skal vi det?
1: Ja, men det bliver lige så en anden sang, jeg vælger.
0: Nå, det er en anden sang.
1: Ja, vi lader en sang med Poul Dissing.
0: Ja, men lad os få det.
1: Ja.
2: Mor, jeg er træt.

in. Her er koldt, og ude stormen truer. Men i drømmen, der er alt så smukt. Og de søste englebørn, jeg skulle, når jeg har det trætte øje lugt.

dem han sikkert at vores herre fik grønt og gult og rødt for svæven. Det blomster en klønne udstrøm, for jeg også vil, mens jeg lever, eller morgen, for jeg, når jeg dør.

mens jeg lever? Eller må jeg, gør jeg, når jeg dør? Hvorfor trykker du nu mine hænder? Hvorfor lægger du din kind til min? Den er våd, og dog så mild den brændende. Mor, jeg vil altid være din, men så må du ikke mere sukke. Græder du, så græder jeg med dig. Åh, jeg er så træt, mor, jeg lukker.

0: Ja, det var Albes spektakel med det skønneste blume.
1: Så skulle jeg Josh Baker Selection med Lady of the River.

0: Det var Josh Baker's selection med Lady of the River.
1: Ja. Så skal vi have en, der hedder Ovin Klein Olsen med Jeg kan se i dine øjne.
0: Ja, okay. Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad det er for noget, men det må vi jo høre.
0: Det må

0: Ja, vi hørte her Owen Olsen med Jeg kan se i dine øjne.
1: Ja, så skriver Dracinebanden med Stakkels Jack og Sortefod.

0: Vi hørte her i Lagerland med You Are Where You Always There For Me.
1: Ja, så skører John Paul Young med Love Is In The Air.
0: Mm-hmm.
1: Yep.

Ja, vi hører John Paul Young med Love is in the Air, og Paul Rickard med alene med en yndig pige. Ja, jeg tager lige nummer her. Vi skal høre Rakel Hassani med Gaden synger.

0: Det var lige at række os ind i med gaden synger.
1: Ja. Så skulle jeg have Padborg-kvintetten. Det ved jeg ikke, hvad det er for noget. Men Sønderjylland er det bedste sted. Måske.

0: Ja, vi hørte her Padborg-kvintetten med Sønderjylland her, der er ildsted.
1: Så skører de amigos med. Hast du højde?

0: Ja, det var de amigos med Hast du højde.
1: Ja. Så skal vi have noget, der hedder P51 Airplanes med Tutti Frutti.

0: Ja, det var et hurtigt. Det var P51 Airplanes med Trudy Fudy.
1: Ja. Ja. Så skulle jeg Kim Larsen og Kukken med gammel handkat.
0: Ja, det

0: Ja, det var Kim Larsen og Kyggen med gamle. Han kaldte et nummer, han skrev til en storebror, han havde engang.
1: Ja. Eller kart danspen. Når det sommer er sol, og så kan jeg ikke se, at der står ret mere, men det finder vi ud af.
0: Ja,

0: Ja, vi hører jo La Carte dansband. Når det sommer er sol og sommer, det var det sidste mange dengang.
1: Ja.
0: Yes.
1: Så skører Peter West med Nothing to Lose.

0: kunne takkes med i snavre næver.
1: Så skød de gyldne løver med et glas porter.
2: Det er porter, det drejer sig om. Et glas porter.

0: horoscopom in bon obstin. Med svag og svaret hjem i djerne, og præsten så på mig og sagde.
1: Nå, nu igen.

0: bröllopsnatt.
1: Der var jeg vist nok lidt for mæt. Men så viskede hun den lille skat.

0: Blatt og bliver til kirkegården brændt. Og præstens sidste ord er sagt,
1: og vel.
0: Så giv mig et glas

0: Ja, vi fik her Oyster Band med If You Can't Be Good.
1: Ja, så skal vi have noget Bill Haley and the Comets med Land of Thousands Dances.

Ja, det var Bill Hellion, The Comets med Land of Fausen Dances, og så det tørfisk med Det Sjoveste Hoved i Byen. Ja, nu har jeg jo. Så skal vi høre Ib Grønbæk med Ingvart.

Hij zei dat is toen, cowboy is net. Adesso ando a heldi, sa foto nacchi pack. Jam fekto non hammer, og nå til dit tog. Jam bidder alt for mykket, tog hvis det en rigtig klog. Og her er noe for meg, som jeg håper du kan bruke. En dejlig strikketrøy, der er lav på en uge. Og der skulle jern kunne nå rundt omkring din mave og sår. For jeg tror, at jeg har brugt over 30 møller gården. Nå tror jeg måske.

og så ikke have med Ingrid en kame for løs. Så blæs nu lige stil. Hva, kom du nu til en nys? Åh, ja, nu kom der flø og grim på mosters tjål. Så ja, du har lavet din dum bitte gål. Udskyld, moster Gurli, hvor en kur, der går til. Og Ingrid, du må hellere gå uden på at se.

0: Ja, det var lige i Grønbæk med Ingvart.
1: Nå, var lige
0: ja, der. Ja.
1: Nå, Willys Kaffeklub, de er så glade for Varde Å.
0: Ja.

Jag vandrar ned till åren, hvor jeg så går i skjul. Jeg venter

Når mørket så har lagt sig, og stjernen blinker klart, så kommer min kone med manden. Det er Werner, han tror han er smart. De fjander, og de griner, og de går hånd i hånd.

0: Yeah.
1: Ja, vi fik Willys Kaffeklub ved Varde Å.
0: Ja.
1: Det var da farligst der at gå.
0: Ja, man skal godt holde øje, hvis man går derhen. Ja.
1: Så det er.
0: Ja. Vi tager en gang en seriøse meddelelse med Bente.
1: Ja.
2: Vi har i dag lørdag den 9. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. I morgen den 10. maj kl. 14, der er der festgudstjeneste med genåbning af kirken, og det er Vadum Kirke. Det foregår ved biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, sognepræst Charlotte Sams og provst Ole Rysgaard Madsen. Efterfølgende er der kaffe i Vadums sognegård. Onsdag den 13. i 5. kl. 18.30 er det menighedsårsmøde i Vadums sognegård. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Kristi Himmelfartsdag torsdag den 14. i 5. kl. 10 er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og fredag den 15. i 5. der er det sidste frist for tilmelding til fællesspisningen onsdag den 20. i 5. kl. 18 i Vadums sognegård. Tilmelding til Grete Bengtsen på 20 91 46 95 eller Jytte Frederiksen på 98 27 22 04. Bango spillesmeden i Flavnskjold hører søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Så er der den 14. maj. Der er der koncert i Aalborg kl. 15. Det er årets seniorer, der inviterer til koncert. Busbillet og aftensmad på Kæmmerkroen, ja, det skal man bestille. Den 29. maj fra kl. 19 til 23. Der er der danseaften på Kæmmerkroen. Her leveres musikken af Svend Bisgaard. Og husk, der er bangospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmmerkroen. Onsdag den 20. maj kl. 14, der kommer du og Cottonfields og underholder med deres dejlige countrymusik på Solsidecenter. Og onsdag den 27. maj kl. 14, der er der banko. Og det er Solsidecenters venner, der står for dette. Bangoens venner i Kås, ja, de har bangospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelige velkommen, og det er hilsen, Bangoens venner. Jetsmark Pensionistforening, de har mandagssyke, og det har de den 11. maj kl. 14. Det foregår på Kås plejecenter. Og mandag den lovende onsdag den 13. der kan man spille kold fra 13 til 15 på banerne på Stadionvej 9 i Kås. Så har ældresagen jo en hel del arrangementer sådan i løbet af en uge. Og man kan spille billard og pool mandag fra 13 til 15 i Nibe Boldklubs lokale Hobrovej 38. Du kan spille dart samme sted tirsdag fra 10 til 12. Så er der spillecafé tirsdag fra kl. 10 til 11 på Solsidecenteret, Sygehusvej 5 her i Nibe. Og der er tirsdagscafé tirsdag fra 10 til 11.30, og det er ligeledes på Solsidecenteret. Bowling mandag i lige uger fra 14.15 på Løvvang Bowlingcenter Løvbakken 8 Nørre Sundby. Tilmelding til Else Christensen på 40 33 03 18. Fodtusser, og det er mænd. De går mandag fra kl. 9 til kl. 11, og de mødes på Skomagertorvet i Nibe. Den sidste mandag i måneden, der drikker vi kaffe i Kino Nibe. Så er der gåture for kvinder. De mødes ligeledes mandag kl. 9. Det er så i anlægget i Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Og den første mandag i måneden, der drikker vi kaffe i Kino Nibe. Kolf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Line dance, det er fredag fra 9.30 til 12, og det foregår i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Motionscykling, tirsdag fra 9 til 12, der mødes man i Nibe Boldklubs lokaler, Hobrovej 38. Og så aftaler man en tur på 30-35 km i Nibes omegn, når ellers vejret tillader. Der cykles både med og uden el. Husk vest og hjelm. Midtvejs, der drikker vi den medbragte kaffe. Motionsgymnastik i hallen, det er der onsdag fra 9.30 til 10.30. Så er der motionsgymnastik i hus i Grønnegade mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Og petang, det kan du spille onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub, Lundevej 29. Så er der stolegymnastik tirsdag fra 10 til 11, og det foregår i Nibe Kulturhus, Malmgade 8B. Og til dem, der godt kan lide noget vand, så er der vandgymnastik. Det er der tirsdag fra 9 til 10, Nibe Svømmebad, Skovbryne 33, her i Nibe. Kirkens kors her i Nibe, de har brugt møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsing, bøger, legetøj osv. osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Så er der danseraften, og det er der den 19. maj 2026 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokale og Tyvej 16 Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres to styk brød og kaffe. Musikken leveres af Det Bitte Danseband. Tilmelding senest, og det er så den 17. maj, til Niller på telefon 22 35 35 06. Så har vi nord, syd, øst, vest. Vejg og tæppemontering er bedst. Er det tæppe, vinyl, træ eller laminat, du lige går og overvejer? Eller er det et smart afpasset tæppe derhjemme eller i sommerhuset? Så er du velkommen ind i butikken og se det store udvalg, og vi kommer naturligvis at måle op og give et uforpligtende tilbud. Ring 98 13 94 99. Hos os er der altid kaffe på kanden. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk endelig, det er os, der flytter møblerne med et smil. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Ja, dagens servicemeddelelser og læsredigerer Bente.
3: Ja.
0: Ja, så skal vi høre Manfred Mann med I Really Do Believe.
4: I really do believe if I keep on trying a day will come when you'll be mine. I want you to love me like I love you.

0: Ja, det var Birthe Kjær med Boogaloo.
1: Ja. Så vil jeg spille Seamus Magi med Fishing Boat of Ireland.

0: Det var Kjeld Nadonge, som er en lykkelig mand.
1: Ja. Ja. Så kan jeg se, at den stien, den vil være god for os. Så vil jeg sige tak til dig for nogle hyggelige timer her i formiddags, og kan I have en rigtig god weekend derude.
0: Ja. Vi tager lige Bjørn Lille med Sol og Sommer.

Det var Bjarne Lilland med Sol og Sommer, og det er sidste stykke musik for i dag. Morgendagens program fra morgen, det er sådan fra 9 til 10 er det Danstop, fra 10 til 1 god søndag, fra 1 til 2 er det Danstop Peter, og fra 14 til 17 er Pop.com. Hermed siger jeg Dennis tak for i dag.

Programmet her på Midtfjord frem til 13.30, optakt til bingo. 13.30 til 15.30 bingo. 15.30 til klokken 18, så er der eftermiddagsunderholdning. Og når klokken bliver 18, så er der åben lørdag her på Midtfjord Radio. Det er fra klokken 18 til 20, og fra klokken 20 til 24, så er der lørdagsbal. Spændende, hvad lørdagsholdet har fundet på til i aften. Vi skal til udsendelsen optakt til bingo, studievært Marianne Rosenborg.

Det var Jan Rasmussen fyldt mit hjerte med søde ord. Så er det Kim og drengene, du skal have roser.

Det var først en og stændig år, stakkes mig, og så er det Rikard Ragnvald, et glimt af dig, så det er mig du, der findes ingen genvej til mit hjerte.

0: Mischa og Radios Bingospil sendes i samarbejde med Spar Nordbank.
1: Så er rundet klokken 13.30, og det er blevet tid til Midtfjords Bingospil. Holdet i dag, det er Marianne i teknikken, Inge Marie ved telefonen og Camilla her i studiet. Og så er det sådan, at der har været lidt forkludring på grund af det der med, at der var en dag, hvor der ikke var spil. Så der er blevet rykket på nogle plader. Så skulle man komme til i dag og spille på U18-plader, så er det lige så godt som at spille på U19-plader. Så de skal nok blive godkendt alle sammen. Og så håber jeg, at vi hen ad vejen får rettet op på det bitte kun rod, vi har fået lavet. Og det beklager vi selvfølgelig rigtig meget. Men uanset om I spiller på uge 18 eller uge 19 plader, så skal jeg selvfølgelig nok godkende dem. Og så finder vi ud af det derfra. Men gevinstfordelingen, det er 6 gange 1 række af 100 kroner, 6 gange 2 rækker på samme plade af 200, 4 gange pladen fuld om 300, og i spil 3, der spiller vi om 500. Og i spil 6, der spiller vi pladen fuld om 1000 kroner. Og de nævnte beløb, det er til første vinder på telefonen, og efterfølgende vinder får 50 kroner, og puljerne, de deles. Til de hurtige, der er der dobbelt gevinst ved en række inden for 10 opråbte numre, to rækker inden for 30 opråbte numre, og pladen fuld inden for 40 opråbte numre. Og endetalspuljen, den er på 1100 i dag, og den kan i første omgang vindes på nummer 56. Alle vinderhæfter og puljeark skal gemmes hele og intakte, indtil du har modtaget din gevinst. Og vi spiller puljebingo mellem det 5. og det 6. bingospil. Og puljebingoen er i dag på 5.000 kroner op til 51 opråbte nummer, og derefter 500. Og når vi har holdt, og så holder vi en kort pause på cirka 7 minutter efter spil nummer 4. Det var vist sådan lige generelt det, jeg skulle sige nu. Så er vi vist svært at være klar til at gå i gang med vores bingospil. Og her i spil 1, der fik vi et endetal, og det var nummer 56. Vi starter med en række, og det gør vi med nummer 17. Nummer 17. Nummer 58. 54. Nummer 54. 16. Nummer 16. 59. Nummer 59. 85. Nummer 85. 8. Nummer 8. 73. Nummer 73. 68. Nummer 68. 5. Nummer 5. 31. Nummer 31. 56. Nummer 56. 74. Nummer 74. 60. Nummer 60. 27. Nummer 27. 51. Nummer 51, 83, nummer 83,

0: Ottawa.
1: Så skulle vi have Diana med.
2: Ja, hej.
1: Hej.
2: 14.333.
1: Jamen, det ser helt rigtigt ud. 100 kroner til dig, Diana.
2: Tak for det.
1: Velbekomme.
2: Ja, hej.
1: Hej. Til sæk ud til dig flere med en række, så vi går videre til to rækker. Sidste nummer, det bliver nummer 83. Og vi fortsætter med 62. Nummer 62. Fire. Nummer 4. Tolv. Nummer 12. Syvogfyrre. Nummer 47. Niogtredive. Nummer 39. 24. Nummer 24. 45. Nummer 45. 87. Nummer 87. 42. Nummer 42. 66. Nummer 66. 15. Nummer 15. 23. Nummer 23. 6. Nummer 6. 41. Nummer 41. 81. Nummer 81. 9. Nummer 9. 89. Nummer 89. 64. Nummer 64. 72. Nummer 72. 90. Nummer 90. 43. Nummer 43. 11. Nummer 11.

0: Så skal vi have Søren med.
1: 14.408.
0: Det ser også helt rigtigt ud. Søren, 200 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Ja,
1: hej.
0: Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere med to rækker. Så går vi videre til pladen fuld, og sidste nummer, det bliver nummer 11. Og vi fortsætter med 40. Nummer 40. Nummer 13. Nummer 77. Nummer 46. 1. Nummer 1. Nummer 53. 38. Nummer 38. 84. Nummer 84. 82. Nummer 82.

0: selv om dagen.
1: Så skulle vi have Søren med igen.
2: Ja. 14408.
1: Det var den samme igen. Det ser også helt rigtigt ud, Søren.
2: Ja.
1: Det vil sige, at du får 300 kroner.
2: Ja.
1: Må jeg bede med denne tal også?
2: Ja, det skal vi have. 55.
1: Det prøver vi og tager 55.
2: Ja.
1: Det er godt, ja. Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere vindere. Jeg skal lige have rettet min seddel her, så det passer alt sammen. Sådan der. Det så ikke ud til, at der var flere vindere her i spil 1. Så går vi videre til spil 2. Og i spil 2, der fik vi et nyt endetal, og det blev nummer 55. Og vi starter med en række, og det gør vi med nummer 37. Nummer 37. 53. Nummer 53. 79. Nummer 79. 55. Nummer 55. 80. Nummer 80. 8. Nummer 8. 58. Nummer 58. 63. Nummer 63. 85. Nummer 85. 33. Nummer 33. 6. Nummer 6. 59. Nummer 59. 51. Nummer 51. 71. Nummer 71. 86. Nummer 86. 16. Nummer 16. 34. Nummer 34. 46. Nummer 46. 25. Nummer 25.

0: Så skulle vi have Bettina med.
1: Det er rigtigt. Ja. Jeg har en Rikke på 14, 254.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Bettina. 100 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Hej. Hej.
0: Det ser ikke ud til, der er flere med en række. Så går vi videre til to rækker. Sidste nummer, det bliver nummer 25. Og vi fortsætter med 3. Nummer 3. Nummer 61. Nummer 89. Nummer 22. Nummer 30. Nummer 56. 14. Nummer 14. 35. Nummer 35. 87. Nummer 87. 77. Nummer 77. 20. Nummer 20. 48. Nummer 48. 90. Nummer 90. 13. Nummer 13. 36. Nummer 36. 2. Nummer 2. 54. Nummer 54. 72. Nummer 72. 21. Nummer 21. 7. Nummer 7. 40. Nummer 40. Og vi er på vej til to rækker. 15. Nummer 15. 28. Nummer 28. 52. Nummer 52. 73. Nummer 73. 66. Nummer 66. 12. Nummer 12. 84. Nummer 84.

0: skulle vi have Majbrit med.
1: Hej Camilla.
0: Hej.
1: Jeg har to rækker.
0: Ja.
1: 14.487.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Majbrit. 200 kroner til dig.
1: Tak for det. God Velbe. Dag.
0: Tak i lige måde.
1: Hej, hej.
0: Hej. Det ser ud til, at der er en mere.

0: Så skulle vi have en lytter med.
1: Ja, det er Kalle.
0: Det var Kalle, ja. Ja, må jeg bede om et pladenummer?
1: 21-159.
0: Jamen, det ser også helt korrekt ud. 50 kroner til dig, Kalle.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej. Det ser så ikke ud til, at der var flere med to rækker. Så går vi videre til pladen fuld. Og det sidste nummer, det blev nummer 84. Og vi fortsætter med 31. Nummer 31. Nummer 67. 45. Nummer 45. 76. Nummer 76. 70. Nummer 70. 19. Nummer 19. 1. Nummer 1. 18. Nummer 18. 47. Nummer 47. 29. Nummer 29.

0: Så skal vi have Tony med?
1: Jamen, det har vi sådan en også.
0: Det var da heldigt.
1: Jeg ved du hvad, jeg har nummer 18.108.
0: Jamen, det ser da også helt rigtigt ud. Der var du sørme med heldig. 300 kroner til dig.
1: Skønt.
0: Ja. Og må jeg så til igen?
1: 68.
0: Jamen, det lyder da godt, jeg må få det til gengæld. Det er godt.
1: Det er godt, ja.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: Det ser ikke ud til, der er flere vinder her i spil 2. Så vi går videre til spil nummer 3. Og i spil nummer 3, der fik vi et nyt endetal, og det blev nummer 68. Og vi starter med en række her i spil 3. Og det gør vi med nummer 15. Nummer 15. Nummer 30. Nummer 83. 56. Nummer 56. 53. Nummer 53. 40. Nummer 40. 63. Nummer 63. 36. Nummer 36. 73. Nummer 73. 24. Nummer 24. 42. Nummer 42. 79. Nummer 79. 67. Nummer 67. 34. Nummer 34. 90. Nummer 90. 78. Nummer 78. 76. Nummer 76. 19. Nummer 19. 86. Nummer 86. 44. Nummer 44.

0: Så skulle vi have kalde med.
1: Ja, det er 21.161.
0: Jamen, det ser også helt korrekt ud. 100 kroner til dig, Kalle.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej.

0: Så skulle vi have Jeanette med.
1: Hej, det er Jeanette.
0: Ja, hej.
1: Jeg
0: 14.288. Det ser helt rigtigt ud. Jeanette, 50 kroner til dig.
1: Tak skal du
0: have. Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej. Så ser det vist ikke ud til, at der er flere, der har en række her i spil 3. Så vi går videre til to rækker. Sidste nummer, det blev nummer 32. Og vi fortsætter med 57. Nummer 57. Vil lige slå telefonen fra derude. 59. Nummer 59. 52. Nummer 52. 18. Nummer 18. 69. Nummer 69. 35. Nummer 35. 45. Nummer 45. 38. Nummer 38. 3. Nummer 3. 66. Nummer 66. 75. Nummer 75. 47.

0: Så skulle vi have Lisbeth med.
1: Ja, jeg har nummer 14.840.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 200 kroner til dig, Lisbeth.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme. Hej.

0: forstår.
1: Så skulle vi have Ida med?
2: Ja, det har jeg også.
1: Ja.
2: 17-131. Jebsen. Jeg var faktisk først i hjemmet.
1: Siger du 17-133?
2: 31.
1: 17-131. Det så også meget bedre ud.
2: Ja.
1: 50 kroner til dig, Ida.
2: Ja, men jeg kan bare ikke forstå noget, når der er gode 5 numre, siden jeg ringer op, at der er nummer 2.
1: Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, det er jo det teknik, der er, så jeg beklager ja. Virkelig, men jeg ved det ikke, desværre.
2: Godt nok. Vi kører videre.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, fint. Hej,
1: det er godt. Hej. Så ser det ikke ud til, der er flere med 2 rækker. Vi fortsætter til pladen fuld. Sidste nummer, det blev nummer 88. Og vi fortsætter med 25. Nummer 25. Nummer 87. Nummer 55. 23. Nummer 23. 27. Nummer 27. 1. Nummer 1. 4. Nummer 4. 17. Nummer 17. 5. Nummer 5. 12. Nummer 12. 39. Nummer 39. 84. Nummer 84. 8. Nummer 8. 82. Nummer 82. 58. Nummer 58. 16. Nummer 16.

0: Så skulle jeg have Berit med.
1: Ja, og jeg har 18.102.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Berit. 500 kroner til dig.
1: Tak skal du have. Godt nok have dig.
0: Ja, velbekomme dig. Må jeg bede om et endetal?
1: Sammen med 73.
0: 73?
1: Ja.
0: Så prøver vi det. Tak for det, Berit.
1: Ja, hej.
0: Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med pladen fuld her i spil 3. Så bladrer vi videre til spil nummer 4. Og i spil nummer 4, der fik vi et nyt endetal, og det blev nummer 73. Og vi starter med en række, og det gør vi med nummer 13. Nummer 13. Halvfjerds. Nummer 70. Otteogfyrre. Nummer 48. Otte. Nummer 8. Fireoghalvtreds. Nummer 54. 39. Nummer 39. 38. Nummer 38. 49. Nummer 49. 86. Nummer 86. 88. Nummer 88. 81. Nummer 81. 47. Nummer 47. 42. Nummer 42. 32. Nummer 32. 87. Nummer 87. 60. Nummer 60. 83. Nummer 83. 37. Nummer 37. 44. Nummer 44. 20. Nummer 20. 79. Nummer 79.

0: Så skal vi have Hanna med.
1: Ja, det er mig.
0: Ja.
1: 17.603.
0: 17.603.
1: Ja.
0: Det ser også helt rigtigt ud. 100 kroner til dig, Hanne.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere med en række. Sidste nummer, det bliver nummer 79. Vi fortsætter til to rækker, og det gør vi med nummer 35. Nummer 35. 10. Nummer 10. Nummer 84. 33. Nummer 33. 40. Nummer 40. 29. Nummer 29. 69. Nummer 69. 21. Nummer 21. 14. Nummer 14. 50. Nummer 50. 78. Nummer 78. 1. Nummer 1. 4. Nummer 4. 6. Nummer 6. 2. Nummer 2. 52. Nummer 52. 67. Nummer 67. 28. Nummer 28. 63. Nummer 63. 73. Nummer 73. 26. Nummer 26. 89. Nummer 89. 25. Nummer 25. Vi er på vej til to rækker. 76. Nummer 76. 72. Nummer 72. 74. Nummer 74.

0: Så skulle vi have Linda med.
1: Ja, det har du også, Camilla.
0: Ja.
1: Og jeg har nummer 14655.
0: Det ser helt rigtigt ud. 200 kroner til dig, Linda.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Godt. Hej. Hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere med to rækker. Så fylder vi pladen. Og det sidste nummer, det blev nummer 74. Og vi fortsætter med 19. Nummer 19. Nummer 41. Nummer 16. Nummer 80. Nummer 51. 65. Nummer 65. 43. Nummer 43. 71. Nummer 71. 22. Nummer 22. 45. Nummer 45. 82. Nummer 82. 61. Nummer 61.

0: ringe.
1: Så skulle vi have børgermad.
0: Ja, det er jo så her.
1: Ja, må jeg bede om et pladenummer?
0: Ja, 15-581.
1: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 300 kroner til dig, Børge.
0: Tak for det.
1: Må jeg bede om et andet tal, inden du smutter?
0: Ja, hold da. Det er nummer 10.
1: Nummer 10. Det prøver vi. Tak for det. Hej. Så skulle vi have Inge-Lise med.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja.
2: 14-3-62.
1: Jamen, det så også helt rigtigt ud. 50 kroner til dig, Inge-Lise.
2: Jamen, tak for det.
1: Ja, velbekomme.
2: Ja. Hej. Hej.
1: Så ser det vist ikke ud til dig. Flere vinder her i spil 4. Så holder vi en kort pause på cirka 7 minutter, hvor jeg tænker, at Marianne vil spille noget lækkert musik til jer så længe.

lille dreng med en pil på buens streng, og han rammer nogen med pilen, så pas på, den er på vej. Efter dig og måske mig, vi passer på og kigger rundt, men vi mærker pilen ramme, for det

0: drenge og to hjerner står intakt. Lille Amor rammer her og der og volder os besvær. Lille Amor ender med at ramme hjertet på en
1: bæl. Ja, så er pausen vist ved at være over, og jeg håber, I har fået fyldt kaffekopperen op og fået tisset af, så vi lige kan tage det sidste ryk her. Men vi skal i hvert fald videre til spil nummer 5, og i spil nummer 5, der fik vi et nyt endetal, og det blev nummer 10. Så starter vi med en række, og det gør vi med nummer 54. Nummer 54. Nummer 79. Nummer 16. Nummer 18. Nummer 75. Nummer 67. 25. Nummer 25. 19. Nummer 19. 27. Nummer 27. 38. Nummer 38. 81. Nummer 81. 42. Nummer 42. 1. Nummer 1. 40. Nummer 40. 77. Nummer 77. 87. Nummer 87. 74. Nummer 74. 20. Nummer 20. 57. Nummer 57.

0: Så skulle vi have en lytter med.
1: Ja, det er Inge Lise.
0: Ja, hej Inge Lise.
1: Hej. Jeg er 14.349.
0: Det ser helt rigtigt ud.
1: Hvem vores radio, den skrætter sådan?
0: Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor.
1: Jamen det...
0: Der må være noget med signalet, tænker jeg.
1: Ja, det er... Ja, okay.
0: Ja, men der var 100 kroner til dig.
1: Det er bare Jørgen.
0: Ja, det er godt.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej.

0: Så skulle vi have Inger med.
1: Ja, tak. 17.900.
0: Ja. 17.900. Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Inger. 50 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Så skulle vi have Linda med.
2: Ja, det har du også, Camilla. Ja. Det er 17.632.
0: 17.632. Det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner til dig.
2: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
2: Godt.
0: Hej. Hej. Det ser vist ikke ud til, at der er flere vindere nu her i spil 5 på rækken. Så fortsætter vi til 2 rækker. Sidste nummer, det blev nummer 57, og vi fortsætter med 17. Nummer 17. Nummer 89. Nummer 72. 49. Nummer 49. 76. Nummer 76. 33. Nummer 33. 6. Nummer 6. 48. Nummer 48. 71. Nummer 71. 26. Nummer 26. 70. Nummer 70. 55. Nummer 55. 15. Nummer 15. 29. Nummer 29. 86. Nummer 86. 4. Nummer 4. 22. Nummer 22. 73. Nummer 73. 52. Nummer 52. 35. Nummer 35. 31. Nummer

0: Så skal vi have Gunhild med.
1: Goddag, Camilla.
0: Hej.
1: 15.706.
0: Det ser helt rigtigt ud, Gunhild. 200 kroner til dig.
1: Ja, tak for det.
0: Velbekomme.
1: Farvel.
0: Farvel. Det ser ikke ud til, der er flere med to rækker, så vi går videre til pladen fuld. Sidste nummer, det bliver nummer 31. Og vi går videre med nummer 69. Nummer 69. Nummer 14. Nummer 39. 12. Nummer 12. 8. Nummer 8. 46. Nummer 46. 65. Nummer 65. 23. Nummer 23. Nummer 90. 36. Nummer 36. 60. Nummer 60. 53. Nummer 53. 21. Nummer 21. 13. Nummer 13. 83. Nummer 83. 5. Nummer 5. 62. Nummer 62. 34. Nummer 34. 44. Nummer 44.

0: Så skulle være gunnet med.
1: Ja, det er samtale nummer 15706.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Gunhild. 300 kroner til dig.
1: Ja, tak for det.
0: Må jeg så bære med denne tal til gengæld?
1: Ja, så tager vi nummer 17.
0: Nummer 17, det prøver vi.
1: Hej.
0: Hej. Det ser ikke ud til, der er flere vindere her i spil 5. Så er vi nået så langt, at vi lige skal lægge vores almindelige plader lidt til side, og så finde puljebingoen frem. Og på puljebingoen, der er endetalsbingo og dobbelt op ikke med. Og gevinstfordelingen, det er en række af 100 kroner, to rækker på samme plade af 300 kroner, og pladen fuld, det er jo 5.000 kroner i dag, op til 51 nummer, og derefter 500 kroner. Så vi starter ret obligatorisk med en række, og det gør vi med nummer 43. Nummer 43. Nummer 18. Nummer 17. Nummer 55. Nummer 1. Nummer 29. 30. Nummer 30. 47. Nummer 47. 12. Nummer 12. 81. Nummer 81. 50. Nummer 50. 39. Nummer 39. 84. Nummer 84. 37. Nummer 37. 86. Nummer 86. 77. Nummer 77. 11. Nummer 11. 27. Nummer 27. 67. Nummer 67. 73. Nummer 73. 20. Nummer 20.

0: Så skulle vi have Berit med.
1: Ja, goddag.
0: Goddag.
1: Jeg har en række.
0: Ja. Har du et pladenummer?
1: Jeg har, det hedder 2416.
0: Det ser også helt rigtigt ud. 100 kroner til dig, Berit.
1: Super, tusind tak.
0: Velbekomme. Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med en række her på puljebingoen, så vi fortsætter til to rækker. Og det sidste nummer, det bliver nummer 20. Og vi fortsætter med nummer 62. Nummer 62. Tre. Nummer tre. Niogfirs. Nummer 89. Syvogfirs. Nummer 87. 15, nummer 15, 6, nummer 6, 54, nummer 54, 82. Nummer 82. 63. Nummer 63. 25. Nummer 25. 19, nummer 19, 59, nummer 59, 79, nummer 79, 75, nummer 75, 24, nummer 24, 40, nummer 40, 23, nummer 23, 66, nummer 66, 4, nummer 4, 16, nummer 16, 9, nummer 9, 31, nummer 31, 44, nummer 44, 28, nummer 28,

0: Jamen, det ser også helt korrekt ud. 50 kroner til dig.
1: Ja, tak.
0: Velbekomme.
1: Ja, hej. Hej.
0: Det ser ikke ud, som om der er flere, der har to rækker, så fortsætter vi til pladen fuld. Og der er gået 45 numre, så der er jo lige 6 numre endnu, inden den ryger over på de 500. Sidste nummer blev 28, og vi fortsætter med 14. Nummer 14. Nummer 46. 58. Nummer 58. 56. Nummer 56. 13. Nummer 13. 80. Nummer 80. Og så er vi på de 51 numre, så vi går ned på 500. 64. Nummer 64. 61. Nummer 61. 51. Nummer 51. 69. Nummer 69. 5. Nummer 5. 32. Nummer 32. 53. Nummer 53. 22. Nummer 22. 21. Nummer 21.

0: Så skulle vi have Annie med.
1: Ja, jeg har en pladefuld.
0: Ja, har du så et pladenummer til mig også?
1: 26-77.
0: Jamen, det ser også helt korrekt ud. 500 kroner til dig, Annie.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej. Ja, det ser jo så ikke ud til, at der er flere, der har vundet på puljebingoen. Så den pakker vi væk igen. Så næste gang, så er puljen på 5.000 kroner op til 52 numre. Så må vi se, om der sker noget næste gang. Men vi går retur til de ordinære plader, og så har vi endetalsbingo og dobbelt op med igen. Og her i spil 6, dagens sidste spil, der har vi fået et nyt endetal, og det blev nummer 17. Vi starter med en række, og det gør vi med nummer 54. Nummer 54. 3. Nummer 3. 42. Nummer 42. 61. Nummer 61. 87. Nummer 87.

0: Så skulle vi have Karin med.
1: Det er sørme også rigtigt.
0: Ja.
1: 18.172.
0: Det ser også helt korrekt ud. 100 kroner til dig, Karin.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej.
1: Hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere med en række. Så går vi videre til to rækker. Sidste nummer, det blev nummer 56. Og vi fortsætter med 74. Nummer 74. 33. Nummer 33. 24. Nummer 24. 11. Nummer 11. 46. Nummer 46. 77. Nummer 77. 21. Nummer 21. 48. Nummer 48. 52. Nummer 52. 70. Nummer 70. 4. Nummer 4. 29. Nummer 29. 82. Nummer 82. 26. Nummer 26. 20. Nummer 20. 51. Nummer 51. 43. Nummer 43. 76. Nummer 76. 90. Nummer 90. 23. Nummer 23. 71. Nummer 71. Og vi er på vej til to rækker. 58. Nummer 58. 2. Nummer 2. 69. Nummer 69. 45. Nummer 45. 40. Nummer 40. 28. Nummer 28. 73. Nummer 73.

0: Så skulle vi have Linda med.
1: Jamen, det har du også, Camilla.
0: Ja.
1: Og jeg har nummer 14638.
0: Det ser helt rigtigt ud. 200 kroner til dig, Linda.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
2: Godt.
0: Hej.

0: Så skulle vi have Bettina med.
1: Ja, så.
0: Uha.
1: 15, 20, 68.
0: Det er også helt rigtigt, Bettina. 50 kroner til dig.
2: Ja, tak så meget.
0: Velbekomme.
2: Hej.
0: Hej.

0: Så skulle vi have Inge Lise med.
1: Ja, jeg er 14,371.
0: Det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej.

0: Så skulle vi have Anja med.
1: Ja, hej. Jeg har to rækker.
0: Ja, har du et pladenummer?
1: Det kan du tro. Det hedder 17 939.
0: Jamen, det ser også helt korrekt ud. 50 kroner til dig også.
1: Tak skal du have. Rigtig god dag.
0: Velbekomme og i lige måde.
1: Tak,
0: hej. Hej. Så ser det vist ikke ud til, at der er flere venner her på de to rækker. Det var heller ikke så lidt. Men vi skal videre til pladen fuld for sidste gang i dag. Og det sidste nummer, det er nummer 73, og vi fortsætter med 22. Nummer 22. 38. Nummer 38. 12. Nummer 12. 39. Nummer 39. 55. Nummer 55. 27. Nummer 27. 9. Nummer 9. 7. Nummer 7. 83. Nummer 83. 14. Nummer 14. 72. Nummer 72. 41. Nummer 41. 30. Nummer 30.

0: Så skulle vi have Inge-Lise med?
1: Ja, det har du.
0: Ja.
1: 14.362.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Inge-Lise. Det er jo så de 1.000 kroner, du løber af med.
1: Tak skal du have.
0: Ja, det kan vi altid bruge, ikke også?
1: Ja, det kan vi.
0: Det er
1: bare i orden.
0: Det er godt.
1: Tak for det. Tak i måde.
0: Tak, hej.
1: Hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere vindere her i spil 6. Så jeg vil gerne sige tillykke til jer alle sammen, der har vundet, og bedre held næste gang til jer andre. Men næste gang, så ser det således ud, at endetalspuljen, den er på 1.400, og puljebingoen, den er på 5.000 kroner op til og med de 52 numre. Holdet i dag, det var Marianne i teknikken, Inge Marie ved telefonen og Camilla her i studiet. Rigtig god dag. Vi lyttes ved.
2: Mission Radios bingospil sendes i samarbejde med Spar Nord Bank.
3: Du lytter til Mission Radio.

0: Ja, så var det først Shubidua, der gav et nummer. Ja, i hvert fald en opfordring til at holde sommerferie herhjemme. Costa Kalamborg, Annette Klingenberg, tænk når det bliver sommer.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk. Produktør

Så har klokken passeret 15.30. Du lytter fortsat til Meteoradio. Nu skal vi til udsendelsen eftermiddags underholdning. Studievært Marianne Rosenborg.

Det var Birgir, vi lyttede til, og det var sommerfestival, vi lyttede til. Ja, der er jo ikke lang tid til Hjallerup Marked.

I rosenrødt jeg drømmer, det var ham, Flemming Quintetten, og jeg skal lige fortælle, det var fra en pladehylde.

Så var vi i kontraafdelingen. Det var først Johnny Hansen med Cha Cha Hoochie, og så var det Randy Travis med Forever and Ever. Vi nærmer os de 16:00, stykke instrumentalmusik med Captain Cook, Sail Along Silvery Moon.

Det var Kaptajn Cook, Sail Along Silvery Moon. Så kan jeg se, klokken har passeret de 16:00. Der kan jeg bruge. Sommeren er her.

Rennende Frans, det smil som du gav, og så er det Carina Høgfeldt, kom nu, giv mig dit hjerte. Alan Jackson.

Der var godt gang i Les Humphreys, ikke? Og så Mama Lou, og så var det... Før dem var det Nick McKenzie med Honolulu Lady.

Så var vi igen i kontraafdelingen, The Bellamy Brothers med Guardian Angels, og så var det Cherry White med Feeling Single and Sign Double. Klokken har passeret de 17.00, du lytter fortsat til Midtfjord Radio, eftermiddags underholdning.

tre danske lige efter hinanden. Lotte Risholdt, Stjerneskud og Måneskin. Annie Fyn, for det er Lotte. Og så er det Cabo med lidt trylleri.

Michael Learns to Rock med en af deres store succeser, I Still Carry On. Så kan jeg fortælle, at lørdagsholdet det er mødt op. De er i godt humør, så bliver endelig hængende. Her kl. 18, så tager de over. Imens så spiller vi mere dansk musik, blandt andet

Det var Ole Ivers med Kalle med Fela. Ole Ivers, som stoppede for nogle år tilbage, men hele repertoire, vi har her, det er i hvert fald slet ikke så dårligt. Her fik vi Kalle med Fela.

Det var Carolyn Connor med Nowhere Train. Med det så skal studieværten og Janne Rundborg til at sige tak for i eftermiddag. Det er sådan, at her klokken 18, så er det lørdagsholdet, der kommer i studie. Og mens jeg får ryddet lidt op i de forskellige papirer, så kan vi lytte til lidt musik. Malaysia Lucien, A Lover's Concerto, Rosalie med Smokey, så skal vi lytte til Creedence Clearwater Revival med Cotton Fields, Rolling Along med The Mavericks, og hvis vi kan nå det, en Latin America med Klaus og Servant. Men det vil Marianne Rosenborg ønske en rigtig god lørdag aften.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.

0: Medlemskaberne, så har I jo faktisk gratis her ind til 1. juli, fordi når I betaler, så har I ind til juli 2027, ind til opkrævningen kommer. Jo, og hvis I bliver opkrævet hernedefra, så er det 1. juli 2026, I først bliver opkrævet for jeres medlemskab. Så der er lidt gratis der. Til gengæld, medlemskaberne er steget. Det er 175 kroner for et personligt. Et husstand koster 250, og det begge dele gælder for et helt år. Så det er til at være med til. Men ring ind, vær med til at gøre det til en festlig, dejlig aften hernede på Midtfjord Radio. Har du, og I skal ringe på 98 67 41 00, hvis det er sådan, at I vil ringe ind og bestille musik, tegne medlemskaber. Det vil glæde vores gamle hjerter.
1: Ja. Har du noget?
0: Har du noget over dig?
1: Så en enkelt?
0: Ja.
1: Den nabo lige.
0: Ja.
1: Peter Vesterløse, Esbjørn med deres år, der bliver sol og sommer snart igen.

0: Det var Eigil Lindahl med Len på stolen, og før du hørte Peter West og Louise Espersen med Det bliver sol og sommer snart igen. Det begynder at lukke den med jo.
1: Det gør det da, forhåbentlig.
0: Ja.
1: Jeg har Otto Tegelgaard til at stå her med Vejen til mit hjerte, og så det sidste nye udspil fra Jens Jørgen Petersen, Endnu en nat.

0: Det var Otto Theilgaard med Vejen til mit hjerte, og så kom Jens John Petersen med Endnu en nat.
1: Vi skal lige huske, at telefonen er åben.
0: Ja.
1: 98-67-41-00, hvis der er nogen, der har lyst til at være med.
0: Hvis der er nogen, der lytter på overhovedet, du ved.
1: Det ved man aldrig med pænt.
0: Om vi sidder ude og nyder.
1: Nu er det kvindes, vinden er kold.
0: Er den det?
1: Ja.
0: Okay.
1: Jamen, det.
0: Det var ned sidste uge, men det kan da godt blive blevet.
1: Det er han blevet, det ved jeg.
0: Ja,
1: jeg ved det også godt.
0: Ja.
1: Nu skal vi høre, at man kan også tage en mellemskab.
0: Det kan man, bestemt.
1: Hvis man har lyst.
0: Ja.
1: Og det er både personligt og husstand og alverden ting. Og jeg vil nævne noget om priser, for det ved jeg også mere om, end jeg gør. Men tre stykker musik for en 30 og 7 stykker for en 100-kroner. Det er altså billigt.
0: Ja, bestemt. Så, og det støtter. Man bakker op og støtter om den her lokale radio.
1: Ja, det gør man.
0: Ved at tegne medlemskab også, og medlem han er.
1: Ja.
0: Så det vil vi sætte stor pris på.
1: Så absolut. Nu skal vi høre noget musik. Vi skal høre Merle Haggard med Today I Started Loving You Again. Og så kommer mig på et post. One Little Teardrops.

0: Det var mig på post med One Little Teardrops. Og før der var det Merle Haggard. And the Strangers med Today I Started Loving You Again.
1: Ja, jeg har Helle Lønge til at stå her sammen med Lene Holme, kære far. Så kommer Elsborg og Maribo og synger Manden på Risten.

0: Det var Helle Lynge og Lene Holme med Kære Far, så kom Elsborg Majbo med Manden på Risten. Telefonen, den er åben, og Peter, han lå frem og tilbage for at se, om han har fået en kaste væk. Den går nok tavs.
1: Og han sådan slipper, det blev helt op over nakken.
0: Gør det?
1: Ja.
0: Det må jeg nok sige.
1: Ja, jeg har slipt på.
0: Du har slipt på, men lål, så pas på, kom der skade.
1: Hey, ja, ja, ja.
0: Ja. Du kunne jo ske, når du løb så stærk, og så har nål i slips, at det gik helt galt.
1: Det har også mange nål i.
0: Okay. Nu skal du høre her. Det var en par børn i børnehaven, de var kommet op og skændes. Det sker jo.
1: Ja.
0: Så siger den ene til den anden, hvis du slår mig, så siger jeg til min far. Han er politimand, så sætter han dig i fængsel. Jeg kigger den anden helt ondt på ham, så siger han, ved du hvad, min far, han er præst, så han putter dig i jorden.
1: Nå.
0: Ja.
1: Jeg har lige et par numre her.
0: Ja.
1: I skal bare vide, at telefonen er åben. 3 stykker musik foran 60'er, 7 stykker foran 100-grundsaget. Og det passer.
0: Ja, det gør det. Og ja, vi vil da frygtelig gerne, vi vil også gerne have nye medlemmer.
1: Åh, ja.
0: Så ring ind. Få en bitte snak. Det er, hvis det er Peter Aldal, der løber stærkest.
1: Det er. Det kan jeg lukke, det er det for.
0: Med slipsen.
1: Ja.
0: Blafferen bagefter. Så ja, vi skal, så har man for en bitte snak med.
1: Vi skal høre Mads Torhøj med Hjemløs, og brødrene Iberbent med Det var kun jalousi.

0: Ja, vi skal lige høre Candice. Nej, jeg tror, vi vil tage far, Bjarne Farmand med The Grand Tour, og så kommer Peter Lindy og Peter Aldal med I Rebilyngen.
1: Step right up.

0: Det var Bjarne Farmand med Grand Tour, og så var det Peter Lindy Aldal med I Rebild Lyngen. Peter, du sidder med en seddel.
1: Jamen, jeg fik aldrig afmeldt dem, havde jeg overgjort det.
0: Nej.
1: Nej, det er fordi, du har højere tid til noget som helst.
0: Nej.
1: Det var nemlig både en epaband, men det var kun jalousi, og så var det Mads Tovhøj med Hjemløs. Og så sidder man selv. Det gør.
0: Ja,
1: det kan, ja, og det var, det er John Lennon, og hvad hedder hun, Yoko, ja, hans kone.
2: Yoko Ono.
1: Yoko Ono, ja, det kommer give peace for, men det er et øjeblik.
0: Filen. Kan du se, hvad der står?
1: Nej, fordi det
0: er okay. Helt andet. Har du det? Beatles, de kom med Yesterday. Beatles, de kom med All You Need Is.
1: Ja, det kan jeg godt se. Det var den anden.
0: Ja.
1: Det var den anden.
0: De kom her.
1: Nej, den anden. Den første, jeg sagde nok om.
0: Den første, det var John Lennon med Give Peace a Chance.
1: Ja, lige nøjagtigt. Ja. Tak skal du have, vores
0: Give Peace a Chance. Er det det?
1: Ja.
0: Ja, de kommer her.
3: 2, 1, 2, 3, 4.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Karin, vi spiller for her, og det var John Lennon, der sang Give Peace a Chance. Det var det, må vi håbe så. Så kom Beatles med Yesterday, og de kom også med All You Need Is Love. Karin, tusind tak for det. Tak for bestillingen. Tak fordi du var med. Det er dejligt. Hvis der er flere, der har tid og lyst til at ringe ned til os, så er telefonen åben på 98 67 41 00.
2: Og jeg springer som en
1: gazelle.
2: Ja,
1: det kunne du lige finde på.
2: Nej.
1: Det er da utroligt, som du skal hjælpes, Peter Alda.
2: Som en hjort.
1: Som en hjort?
2: Ja.
1: Okay. Ja, ja. Må vi jo så se.
2: Hvis der er nogen, der ringer, så gør det. Jeg gør det, Åse Christen.
1: Ja.
2: Og nu hører du det.
1: Ja, jeg ved det godt.
2: Jeg har en vits.
1: Har du det?
2: Til senere.
1: Nå, er det ikke en, der må fortælles her inden klokken 8?
2: Nej.
1: Nej. Jamen, så har jeg en også der. Ved du hvad? I Danmark, alting det er større i USA, det ved du godt.
2: Det ved jeg godt, ja.
1: Ja, og det har altid været, det er ligesom deres radiser, de er lige store som vores sukkerroer.
2: Oh.
1: Ja, men det siger de. Men i Danmark, der har vi swingerklubber. Ved du, hvad de har i USA?
2: Nej.
1: Nej, de har swingstater. Alting er meget større derovre.
2: Ja, det må
1: de
2: man sige.
1: Være med.
2: Det må man sige.
1: Ja.
2: Det er noget helt andet.
1: Det er noget helt andet. Skal vi lige sende en bitte hilsen til ham, Per?
2: Jo, det
1: Candice
2: synes jeg.
1: Kommer med sømand Per, og så kommer Pop 4 med min lille dreng.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Kendis med sømand Per. Det var pop 4 med min lille dreng, og det var en hilsen til Per. Vi skal høre Annette Valentin med Memories, og så kommer Henning Vad og synger, at dengang jeg var post.

0: Det var Annette Valentin, der sang Memories, så kom Henning Vad, den gang jeg var post, og det tror jeg næsten, det er hans kendingsmelodi, når han er ude og
1: det kan godt sige, det er blevet det. Det har ikke været altid, men det er blevet.
0: Ja.
1: Så, ved du hvad?
0: Du sidder med en sæde.
1: Ja da.
0: Det er dejligt.
1: Det er... Det er Niels Erik, som har bestilt 3 stykker musik, og det er med stor øje med at slippe hesterne løs, tørfisk med, tage drømmen med.
0: Ja.
1: Og Mikke Jensen med, nej, se, der faldt et stjerneskud. Og så er der en hilsen til de to gamle nogen her.
0: Tak skal du have, Niels Erik. Stor hilsen tilbage til dig.
1: Ja, det er i hvert fald helt sikkert.
0: Ja. Og musikken kommer her, og tusind tak, fordi du var med sådan en lørdag aften.
1: Ja.
0: Og telefonen, den er åben på 98 67 41 00, hvis der er flere, der har lyst til at være med, støtte op med radioen, bestille musik eller medlemskab.
1: Ja, for vi vil jo egentlig gerne, vi skal sidde tæk, men vi mangler penge.
0: Vi mangler penge, og der er, liv er sådan indrettet, at der falder medlemmer fra en helt naturlig.
1: Så absolut.
0: Og der ved jeg ikke, om det kun er os, men det tror jeg så faktisk er. Der skal vi jo så sørge for at have tegnet nye medlemmer, og det kniver lidt ind imellem. Om de yngre generationer, de ikke hører radioen, eller tænker på at tegne medlemskaber, det ved jeg faktisk ikke. Men det er i hvert fald meget vigtigt, at der bliver tegnet medlemmer,
1: ja.
0: Så vi har. Der bliver lavet her et dansk-top-show i Arens Minde. På Arens Minde Cafeteria den 17. maj kl. 13, hvor Lindy Aldal er konferencier, og dem, der underholder, det er Terkel Ejl, Jens Jørgen Petersen, Maj-Britt Post, Peter Aldal og Bo Jong, der kommer og underholder. Billetter, de kan købes ved indgangen for 100 kroner, og det er inklusiv kaffe og kage. Så det er i hvert fald masser af underholdning for den 50'er, der er valgt til underholdning, når kaffe og kage er betalt.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
0: Ja, så støt op om Midtfjord Radio også der, men meget gerne med medlemskaber, og også gerne med at bestille musik. Har I ikke et medlemskab, så tegn et, mens tid er. Sådan er det.
1: Men nu kommer lige noget musik til den der.
0: Det gør der. Det kommer her, Niels Erik. Værsgo.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, det er lige netop det, du gør. Vi lige spiller for Niels Erik. Mads Torhøj var med Slip hestene løs. Tør fest med Tag drømmen med. Og Mikke Jensen med Nej, se, der faldt et stjerneskud. Og så var Nielsen til lørdagsholdet. Og det er også for os.
2: Niels Erik, stor hilsen tilbage til dig.
1: Men ved du hvad?
2: Og tak fordi du var med.
1: Nu har vi gået tør for sædler igen.
2: Altså, det er et passet dårligt arbejde.
1: Jo, men det, altså ved du hvad, hvis folk gider at ringe til dem, så...
2: Så vil vi også lade være.
1: Ja, ja, det er det, de gør. Og så ved du hvad så? Ud.
2: Hvad så?
1: Ja, så kan jeg gå ud og tage en lur, eller noget.
2: Ja, det kan du da selvfølgelig. Ja, det var jo altid... Det kan man jo altid.
1: Det kan jeg i hvert fald. Så, nå.
2: Ved du godt, at du har lige fået æble? Nej, du har fået jordbærkage.
1: Ja, ja.
2: Ja. Der var en af mine venner, der foreslog mig at komme hestegødning på jordbæren. Jeg tror nu alligevel hellere, at jeg vil have piskefløde der. Det har jeg gået tilbage til.
1: Nå, ja. Den skal forstås. Nå, okay, nu jeg er med nu.
2: Okay.
1: Jeg har forstået det.
2: 10 øren faldt.
1: Hva?
2: 10 øren faldt.
1: Ja.
2: Har du noget musik, der står derovre?
1: Ja. Bjørn er okay med bare de grønne gardiner og Sputnik med den sidste mohikaner.
2: Og telefonen er åben på 98 67 41 00.
1: Ja, meget åben.

Det var Bjørn og OK bag de grønne gardiner, så kom Sputnik med den sidste Mohikaner. Jeg sidder med en seddel, jeg lige skal have lagt op, men indtil det, så kan vi høre Kattebøtka, de tre klokker og hans kort med tørresnoren.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Kelly Bødker med De Tre Klokker. Hans Kurt kom med Tørresnoren, og Erik Maribo med Fagre Blomst på hans dejlige guitar. Ja, vi er snart ved at være færdige med den her, de her første par timer, som hedder Åben Lørdag. Vi kan lige nå lidt af... Hvad skal vi finde, Peter Aldal?
2: Jeg ved ikke.
1: Elisabeth Serenade med Rachel Resteni. Den snupper lidt ind til klokken, den er 8.
2: Ja.
1: Telefonen er åben på 98 67 41 00.
2: Og der er jeg.
1: Ja.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Med Rachel Rastenni og Elisabeth Serenaden, så er klokken lige passeret 20. Og vi går over til det næste program, det hedder Lørdagsbal. Og vi fik også sponsoren på det her program, det hedder Lørdagsbal. Karin, vi skal til at spille for dig. Johnny Eimer kommer med Sikken Fest. Så kommer lige Marvin med Wandering Star. Whistling Jack Smith kommer med I Was Kaiser Bill's Batman. Og Rolling Stones, de synger Tell Me. Tusind tak, Karin. Tak fordi du er med. Musikken kommer her.

0: Ja, det var nok eller Cindy, der var i ved gå i gang igen. Det var ikke meningen, for det var jo dig, vi spillede for, Karin. Og det var Johnny Reimer med Sikken Fest. Så kom lige Marvin med Wandering Star. Whistling Jack Smith var her med I Was Kaiser Bill's Batman. Og Rolling Stones, de kom med Tell Me. Karin, tusind tak, fordi du var med sådan en lørdag aften. Det gør det hele lidt sjovere at sidde hernede. Og vi også ved, at der er nogen, der lytter med. Bestiller musik. Det er dejligt.
1: Jeg har også en sæde der. Det er Anita. Hun gerne høre Jørgen og Grete Ingemann med det, sagde præsten ingenting om. Og Kim og Lo, de kom med cowboy og indianer. Bjørn og Grete, de kom med rosarøde, violer er blå.
0: Og det var til dig, Anita. Tusind tak for det. Telefonen, den er ledig. Det er den på 98 67 41 00. Hvis der er nogen, der vil med, så vil vi blive rigtig glade. Anita, værsgo.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Anita, vi spillede for her. Og vi starter med Grete og Jørgen Ingemann, men det sagde præsten ingenting om. Så kom Kim og hallo med Cowboy og Indianer. Hedder også Kom kast din lasso ud. Så kom Bjørn og Okay med Roser, røde, viol og blå. Anita, tusind tak, fordi du var med sådan en lørdag aften. Som jeg sagde, så er det lidt sjovere at sidde her, når der er nogen, der bestiller musik og er med. Det bliver lidt trist at sidde her alene og sidde og finde musik så mange timer. Så tak for det. Vi skal høre Bjarne Liller med Billetmærke.

0: Det var Bjarne Liller med billetmærker. Så kom Rudy's Blue Ladybirds med Foot Swing. Alfred og Country Road, de kom med Kan jeg tro på dit løfte? Og Holm & Company, Det som vi kan lide. Og det som vi kan lide, det er også sedler, Peter. Du sidder med en.
1: Det er det, jeg gør. Og lige snakke med på rigtig forberedt arme, men det tror jeg
0: ikke. Har du da vel ikke?
1: Det kan jeg godt, det er det, hvor de er sat der med at gøre.
0: Nå, er det at snakke med dig, de bliver forvirret?
1: Nej.
0: Okay.
1: Det er Marlene, hun gerne høre Mike Lund Rock med The Actor.
0: Ja, sang med The Actor.
1: Yes,
0: ja.
1: Og så Candice med Gran Canaria. Og Knalle Kalle, men det er jo her med Lille Balle, der må findes. Jo, det gør nok.
0: Det gør han sikkert, men
1: vi har den ikke.
0: Det bliver
1: med de glade sømænd.
0: Ja. Den kommer til jer, kan I nu hygge jer.
1: Æ, for mig?
0: Jo, alt det, de overhovedet vil.
1: Nå, okay, ja. Så er vi heller enige der.
0: Tak for bestillingen.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Marlene, vi spillede for her. Og det var Michael Lundfro Rock med The Actor. Og så var det Candice med Gran Canaria. Lille Palle, det blev så ikke det, hvor de glade sømand med Knallekalle.
2: Ja.
1: Og nu er det galt igen.
2: Jamen, det er...
1: Det er noget galt.
2: Peter Aldal.
1: Det er noget galt.
2: Det er nemt.
1: Nej. Jamen, det er galt. Vi er sadder.
2: Har vi det? Okay. Nå, hvad kan vi så?
1: Vi kan gå hjem, kan vi have lukket i det.
2: Ja.
1: Og så er det.
2: Ved du, når man blander mel og vand, så bliver det til lim.
1: Ja.
2: Vidste du det?
1: Nej.
2: Når man så tilsætter æg og sukker, ved du så, der bliver til?
1: Nej.
2: Det bliver til en kage.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja. Men hvor er limen, den så bliver af? Det kan jeg godt fortælle dig.
1: Ja, det vil jeg da gerne med.
2: Det er det, som får kagen til at blive siddende på bagdelen, maven og hofterne.
1: Åh! Plader.
2: Plader, det er rigtigt. Nu ved du det, pas på.
1: Skal jeg, vil du lige høre igen her?
2: Ja.
1: Det er et lille spørgsmål.
2: Okay.
1: Hvad er forskellen på en ambulance og et par brystholder?
2: Det ved jeg ikke.
1: Det ved jeg.
2: Gør du det?
1: Ja, hvis du lige hører det her.
2: Okay.
1: Ambulancen, den kommer... og tager sig af de sårede. Brystholderne tager sig af de faldende.
2: Okay.
1: Så var det.
2: Det var forskellen. Ja. Jamen, det er godt at vide.
1: Jamen,
2: det,
1: man skal vide sådan noget.
2: Ja, man kan så godt tage en ambulance på.
1: Nej, det har du ret i.
2: Nu skal vi høre Lille Palle med Smedens Viser, og så ser vi, om der er nogen, der ringer ind på 98 67 41 00.
1: Ja, jeg er klar ved telefonen.
3: Alfonsen, han er sort, og han har brune øjne. Tøv, falderi og falderullalej. Og Ivor, han fylder sine piger med løgne. Tøv, falderi og falderullalej. Og når han træder kægt i dansen, i mænd

Hun vil så gerne lade sig nusse, for hun har en yndig dunet strusse ferie.

han en ordentlig møbelbanker har. Til falderi og falderullalej. Og når han slår et slag med stikken, imens han

den vogn, der tom, dog koldt, og faderen kom ej. Han faldt som helke Gud, han holdt,

Me kun du stak Gilles hustru tråren er alt hvad der levnet blev, grød fader søn som stod.

0: skal grund. Men møde skal de med hver mand en gang i glædens stund.
1: Du lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: Det var Fisker Thomas' sang om Harboøre Fiskerens forlis. Vi kan lige snuppe Ida Lohmann med I Will.

0: Det var i Dalo mand, der sang I Will.
1: Jeg ved godt, hvem hun er.
0: Det er hende, der synger kor og duetter med dig.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Ja.
1: Ja. Nå. Pyt. Skal vi spille for Else?
0: Det synes jeg bestemt, vi skal.
1: Vi tager lige først de første passeret her. Vi tager lige de første tre. Det er hende med, det er med Aftenstjernen. Og Larry Finnegan med Dear One. Bo Young, han kommer også med en dejlig melodi. Else, de kommer med dig.
0: Ja.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Else, vi spillede fra jer. Det var Henning Vad med Aftenstjernen, og Larry Finnegan med Dearborn, og Bo Young med En Dejlig Melodi.
2: Ja, tusind tak, Else. Og så du var med, hvor er det dejligt. Så ved vi alligevel, der er nogen, der sidder og lytter med.
1: Det er jo det. Og ved du hvad, jeg har en tid med mig.
2: Uha.
1: Det kører.
2: Tak, Else.
1: Hun vil gerne høre Roy Robinson med California Blue. Kim Larsen med Længes Hjem. Fatstormen med Blueberry Hill. Og Svend Biskov med Engle Kvinde. Og ved du hvad, Else, de kommer til dig.
2: Ja, de kommer. Tak for bestillingen. Og værsgo.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var Else, vi spillede for her, og det var Roy Orbison med California Blue. Kim Larsen, Længes Hjem. Fats Domino med Blueberry Hill og Svend Bisgaard med Enke Kvinde. Ja. Ved du hvad, Else, tak for det.
2: Tusind tak.
1: Så skal vi spille for Lars.
2: Det skal vi, ja.
1: M, det er et uge med en ord, der hedder Lækker Røv. Og alt det med farmors gamle grå, og armjængeren til med den lille blå, forglemmer jeg.
2: Tusind tak, Lars. Tak fordi du lytter med. Tak fordi du er med i aften.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Lars, vi spillede for her, og det var MD Duo med Lækker Røv, og så var det Aldal med Farmors Gamle Kro, og ham en gang til med Den Lille Blå, for at glemme mig. Ej.
2: Ja, tusind tak, Lars.
1: Så har vi Karin, vi spiller for her, og det er Lis Sørensen med Verden i Farver, og Bamse med Jeg Har Kun Tre Tænder, og Flowerpot Man med It's Go to San Francisco, og Kim Larsen med Om Lidt.
2: Ja, Karin, tusind tak, fordi du var med her, og tak for bestillingen.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Ja, og du kan jo spille for her, og det var Lis Sørensen med Verden i Farver. Så er det Bamse med, at jeg har kun tre tænder. Flower Bot Man med Let's Go to San Francisco. Kim Larsen med om lidt. Tak for det, Karin.
2: Ja, det er dejligt. Tusind tak. Så er der flere derude, der vil være med i aften. Så ring ind på 98 67 41 00.
1: Men du hørte godt lige en sidste med livspiller.
2: Om lidt. Bliver der stille?
1: Bliver her stille.
2: Vi håber, at der er flere, der vil være med. Så
1: vi har ikke flere.
2: Ring ind og få en bitte snak med Peter og tegn et medlemskab eller bestil musik. Eller ja, det ville være dejligt.
1: Altså, hvis det går helt galt, må de også gerne snakke med det.
2: Det må de også.
1: Ja.
2: Det må de. Men du drager, det kan jeg se. Det er damer.
1: Jeg drager ingen.
2: Du drager.
1: Jeg drager ingen.
2: Charlie Lansford kommer her med Love You Every Second, så kommer Monica Martin med La Luna Blue.
1: Yes.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Charlie Lansbro, Love You Every Second, så kom Monica Martin med La Luna Blue, og Elsborg Majbo med Pianomand. Peter, når du kører bil,
2: ja,
1: kan du så som det bliver irriteret over de andre bilister?
2: Det er ottigt.
1: Ja, rigtigt?
2: Ja.
1: Jeg skal ud fra at starte til at slutte.
2: Ja, det ved jeg
1: dem,
2: godt.
1: Dem, der kører langsomt end mig, de er jo rigtig kloge. Dem, der kører stærkere, det er vanvidskørsel. Fuldstændig.
2: Ja, jeg ved.
1: Og hvis du bander og råber, når du kører bil, så er fordi, du holder øje med den. Det er jo da vores påstå.
2: Tror du det?
1: Ja, tror jeg.
2: De gør aldrig også.
1: Gamle fru Larsen, hun har haft bil hele sit liv. Så begyndte søen at svigte hende lidt, og så beslutter hun det at sælge sin gode, gamle Golf, og i stedet for så køre med bussen.
2: Ja.
1: Første gang hun steg ind i bussen, så spurgte hun chaufføren: undskyld, min gode mand, kan de sige mig, i hvilken ende af bussen jeg skal stige ud? Buschaufføren, han blev forbløffet, men han var så i godt lune, så svarer okay. Han: lille frue, egentlig skal de stå ud bag i, men da det nu er dem, så skal jeg personligt sørge for, at bussen den standser i begge ender.
2: Jeg har en fin bus til for.
1: Ja, ja.
2: Vi skal spille for. Vi skal spille for Claus. Og han vil gerne høre Karine Høgfeldt, når jeg lægger roser på den sten. Er du ved, den sten er sådan?
1: Ja, jo, det ved.
2: Ja, og så Brotherhood of Man med California Sunday Morning. Kelly Family med An Angel.
1: Ja, de kommer her til dig, Claus. Tusind tak, fordi du også
2: og
1: er med.
2: Du er ingen harmonika, Claus. Det er lige for besked på. Slut så.
1: Lidigheden, det bestemmer vi selv.
2: Hun sagde, ja.
1: Claus, tak for bestillingen.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var Claus, vi spillede for her. Det var Karine Høgefeldt, der sang Jeg lægger rose ved en sten. Så kom Brotherhood of Man med California Sunday Morning og The Kelly Family med An Angel. Tusind tak, Claus, fordi du også er med i aften. Vi snupper lige Creedence Clearwater med Bad Moon Rising.

0: Du lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising. Peter, du sidder med en seddel.
2: Det er det, jeg gør.
1: Det var det.
2: Ja.
1: Det var dejligt.
2: Jeg får
1: dem kunne vi
2: jeg
1: bruge rigtig
2: fået.
1: Mange af.
2: Jeg har fået. Nej, vi har fået.
1: Et nyt medlem.
2: Ja.
1: Ja. Det er dejligt. Det var da sådan, dem kunne vi bruge rigtig mange flere af.
2: Ja, okay, ja. Men det er vi glade ved. Og det er... Vi er, det, er med, det er fra Gistrup, men det, og det er det eneste, vi siger. Og det vedkommende vil gerne høre Jørgen og Grete Ingemann med Slender gennem regn. Og alt er alt med drengen med harmonika.
1: Ja. Og så kunne jeg sige velkommen, og tak fordi du meldte dig ind på Midtfjord Radio. Husk, der er gratis musik hver anden søndag eftermiddag, og der er quiz søndag aften, hver søndag aften og hver onsdag.
2: Ja.
1: Som du kan være med i. Selvfølgelig at spille banko, når du er medlem.
2: Ja.
1: Så vi håber, du vil blive glad for dit medlemskab og bruge det.
2: Og dengang jeg snakker med vedkommende, så blev det sagt, at jeg skulle hilse dig.
1: Tak. Tusind tak.
2: Ja, ja.
1: Det er dejligt. Og tak fordi du meldte dig ind i klubben hernede i Løgstør. Tak for det.

0: Rosanne.
1: Det var velkommen til et nyt medlem u fra Gistrup. Og der skete en fejl. Ked af. Det må være den her alder, der trykker lidt. Fordi ja. Jeg har misforstået, at jeg troede, det var mor og mors sommerhus, der skulle spilles, men det var drengen med harmonikaen. Den kom her til sidst, sammen med den anden, vi skulle spille for dig, det var Jørgen og Grete Ingemann med Slendre gennem regn. Tak, fordi du meldte dig ind hernede på radioen. Og velkommen i klubben. Hvad så, Peter?
0: Ja, nu har jeg gået tør for salver igen.
1: Jamen, det er da forfærdeligt med dig.
0: Og det er, jeg kan styre det der.
1: Nej.
0: Jeg går tør og tør og tør. Jeg falder.
1: Ja, ja.
0: Ja, men så er det her, ved du hvad?
1: Det er jo træls, men er
0: hvis
1: der
0: folk,
1: flere,
0: de gider os at høre på vores rejse, så er det godt en 12, ved du hvad?
1: Det bliver en lang aften for.
0: Det gør det.
1: Det bliver en lang aften, hvis de skal høre på vores sluder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men byt.
1: Ja, det er jo det. Ved du godt, hvor dyr olien den er blevet?
0: Ja, ja, den er jo rigtig dyr.
1: Ja. 2 kroner for en liter fyringsolie.
0: 2?
1: Ja, det koster 2 kroner.
0: Det er billigt.
1: Ja, det var det, jeg mente. Det var nok alligevel 20.
0: Ja, 20?
1: Ja, det var nok alligevel 20 kroner for en liter fyringsolie. Det er i hvert fald så dyrt til det næsten til. Det er blevet dyrt. Det er dyrere end en diesel til en bil.
0: Ja, det er det der.
1: Men sidste år, der fik jeg installeret en varmepump. God, det er lidt billigere.
0: Ja, det er det der.
1: Så ringer teknikeren, da han installerer den, og så er der jo betalt det nu.
0: Nå. No.
1: Tænkte, okay, bare fordi jeg nu er en ældre dame, så er jeg jo heller helt dum. Så da han ringer, så er det så til ham, at den meget snakkesalige sælger har lov mig, at da han solgte den for år siden, at den ville have betalt sig selv inden for et år. Så blev han godt nok helt stille i telefonen. Jeg tror, han følte sig lidt dum.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Nå, har du mere musik?
1: Vi vil have jerntæppe tilbage.
2: Verden er fuldstændig rodet. Intet er, som det var.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Kjeld Thorbjørns Lobberk Trio, der sang "Vi vil have jerntæppet tilbage".
2: Ja. Og vi gerne have flere sædler.
1: Du vil gerne have flere sædler nu, når du ringer til dig. Jeg skal lige
2: sige. Så kan jeg blive søvn nu. Ja. Det er også alderen også.
1: Måske så skulle vi kun være det klokken 10 fremover.
2: Det kan det godt være. Det tror jeg, det vil passe meget bedre.
1: Det tror jeg måske også.
2: Og så kan jeg så sige, at jeg har ikke en middagsrum for dig.
1: Nej.
2: Det er fordi, jeg har været i gang lige siden. Ja.
1: Og det kan du ikke holde til.
2: Jo.
1: Nå,
2: jo, okay. Jo.
1: Men du vil gerne have lidt mere liv hernede, kan jeg se.
2: Ja, lige en smule.
1: Ja. Hvis der er nogen derude, der sidder og lytter med, mangler et medlemskab, så vil Peter gerne snakke med at tegne medlemskab der. Ja. Også hvis I vil bestille musik, det ville være dejligt, hvis der kommer lidt flere med. Vi har stadigvæk en god times tid, inden vi skal hjem herfra.
2: Ja, det er hårdt.
1: Ja.
2: Og det er jo egentlig længe.
1: Det er længe, og det bliver en lang aften for dem, hvis I skal sidde og lytte på. Så bliver I også søvnige ude i den anden ende.
2: Ja, det tror jeg nok, der.
1: Sådan er det. Ja. Så ring på 98 67 41 00.
2: Ja, det var rigtig godt.
1: Ja.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var Marco og Blikker, der sang Velkommen til mit himmerland. Så kom Axel Meilholm med Den Vilde Røver.
2: Hvem er det?
1: Ja.
2: Det var tiden med det.
1: Ja.
2: Nå har jeg har lige et lille nummer her. René Frans.
1: Ja.
2: Og Yvonne Thøgersen. Du og jeg. Og så vi skulle... Ja, det tror jeg, der kan jeg sige det.
1: Og ved du det. Overhovedet, hvad du sidder
2: der? Du og jeg skulle elske nogle ting, tror jeg.
1: Okay. Ja, ja. Vil du spille den så?
2: Ja, jeg tror, vi skal det.
1: Jo, gør det.

0: det var jo en fransk, og Yvonne Thøgersen med. Du og jeg, vi skulle elske. Har du noget?
1: Jeg har Jørgen Winkler med Brusende Bølger, og så har Bjarne Andersen med Empty Arms.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Det var Jørgen Winkler, der sang om brusende bølger, så kom Bjarne Andersen med MT Arms. Peter Aldal, ja. Ved du godt, at der er mange kvinder, der undrer sig over, hvordan en mand, han kan ramme en hjort på 150 meters afstand, men har svært ved at ramme toiletter. Når jagtsæsonen starter jo snart.
2: Det var ikke længe.
1: Nej.
2: Jeg kan ramme en hjort på 110 meters afstand i uge.
1: Okay. Men der er mange, der er svært ved at ramme toiletter.
2: Nå.
1: Det kunne jeg godt lige fortælle dig, hvorfor måske.
2: Kan man høre?
1: Når han skal ramme hjorten, så er han udstyret med et 1,5 meter pragteksemplar med kikkertsigte.
2: Åh ja.
1: Sikkert. Det er du nok også.
2: Ja.
1: Når han skal ramme toiletter, så har han kun et bitte håndvåben, med hvor mundingen den er skæv.
2: Ja, altså Hors Christensen, den går ikke, du.
1: Nej.
2: Nu synes jeg, du er langt ude.
1: Ja.
2: Nå.
1: Det er kedsommelighed.
2: Ja, det er
1: det. Ingen, der ringer.
2: Nej. Det er det.
1: Det var det, så det blev en lang aften, da.
2: Ja, men sådan er det.
1: Ja.
2: Yes.
1: Har du musik?
2: Nej.
1: Nej, skal jeg ikke. Så skal du se, så har jeg Bjarne Lisby, han kom med urinprøven. Skal vi høre det?

0: Det var Bjarne Lisby med urinprøven.
1: Åh, skal jeg så spille nu?
0: Ja, det synes jeg.
1: Så tror jeg lige, vi skal høre Pop 4 med Husker du duften af violer?

0: Det var Bob Fier med Husker du duften af violer. Ja, det gør jeg nok ikke.
1: Nej.
0: Det er for længe siden, at hvordan er en juletyv? Tænk på, at jeg er gammel blomstermand.
1: Okay, ja, så vil sige, så er det et eller andet, der er gået tabt, og så husker man violer, de siger.
0: Det ved jeg også godt.
1: Okay. Ved du hvad? Der sker ret meget, ellers holde gået af bal på græn.
0: Vil det?
1: Ja.
0: Med hvem?
1: Farvel, Peter Aldal.
0: Farvel.

0: Det var Swampys venner til bal på Græn, og så kom Sørensens Rideskole med den gamle sanger. Vi har en seddel, Peter Alda.
1: Ja, okay. Jeg kører. Nu skal jeg lige finde den her.
0: Ja, tak.
1: Det er Eva, vi skal spille for, og det er Jan Larsen med Jeg fik din hilsen. Og kom on med Som en stjerne på himlen. Se ved massen. Arbejdsløs og fattig.
0: Ja, de kommer her til dig, Eva. Værsgo, og tak fordi du var med.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Eva, vi spillede for her, det var så Jan Larsen med. Jeg fik din hilsen. Og Come On, de var også med som en stjerne på himlen. C.V. Madsen, arbejdsløs og fattig. Ja, så kan jeg gå.
2: Ja.
1: Så har vi en tid mere.
2: Det er dejligt.
1: Også fra Eva.
2: Tak for det.
1: Yes, Lars Ole Eriksen med Et lille sted. Laurie Morgan med Til at tiders become a rose. Og Amik Duo med Musikken har ingen grænser. Jeanette Sund med Du er solen i mit liv.
2: Ja.
1: De kommer til dig, Eva.
2: Tusind tak, Eva. Tak fordi du var med.
1: Det er
2: og holder dig vågen ind til den her tid på dagen. Tak for det.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var lige nok det Eva, vi spillede for her, og det var Lars Holt Eriksen med Et Lille Sted, og så var Løje Morgan med Tilla Tears Become a Rose. Amik-duoen, musikken har ingen grænser. Og Jeanette Sund med Du er solen i mit liv. Tak for det.
2: Ja, tusind tak, Eva. Tak fordi du var med. Det har været dejligt, at der har været nogen til at hjælpe os med at komme igennem aftenen.
1: Det var godt til.
2: Ellers er barnet også blevet langt, både for dem og os.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det må man sige.
2: En sur betjent i en lille landsby, han stopper en fartbilist. Og manden, han begyndte straks at, men betjent, jeg kan forklare. Betjenten, han var sur, så han sagde, hold mund. Du skal nok få lov til at køre af i cellen. Jamen, betjent, jeg vil bare sige, sagde manden. Jeg sagde, hold mund, du ryger i spjælder, sagde betjenten. Så senere så kom betjenten ind til ham og sagde, du er heldig. Chefen er til sin datters bryllup, så han er nok i godt humør, når han kommer hjem. Det skal du ikke regne med, sagde den unge mand. Jeg er brudgommen.
1: Aha. Nej, det tror jeg. Så tror jeg også nok alligevel.
2: Ja. Skal vi snuppe 10 vilde rockere?
1: Jeg prøver lige at gøre det.
2: Det gør vi.

0: Joe and Christian meet.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Nærmest perifliks. Han var forklædt betjent, og så var der seks. Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var fem med rygmærk på. Der var seks, der var fri, mens de fire er de ti.

0: hjem. Stå 32 fjernsyn, så var der 5. En skød en mand for det, han var fra Alger. Det så en journalist, og så var der 4. Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4. Og de kørte med rygmærk på, mens de 6 sad i fængsel og solgte lidt hash, for tiden kunne bedre gå. At bære nylonstrøm er en god idé. En røvede banken uden, så var der 3. En blev sat fast, fordi ud fra Knippels bro smed han sin ekskones fyr. Og så var der 2. Der var 1, der var 2, der var fri som fugle og kørte med rygmærk på, mens de 8, der ventede på dom, solgte narko og bankede deres medfanger blå. En tænkte sig ikke om, brækket begge ben på en civilbetjent, og så var der en. En pokker har så travlt, han besøger må alle de viner, som han har navne på. Og da retten blev sat, og man viner kan brænde, var der ingen, der gav sig til kend. Så alle fik tiltale frafald, og så var der 10 glade rockere igen. Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4, der var 5, som blev sat fri. Der var 6, der var 7, der var 8, der var 9, der var 10, som vi kaldte.
1: Du lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.

0: Det var Østjysk Musikforsøgning. De kom med 10 glade rockere, og så kom Ingemars med Spillemand Øst på Skogen. Vi snupper lige programmer for i morgen. Det er søndag, det er den 10. maj, det er mors dag.
1: Er det det?
0: Det er det da. Sådan, det skal du da vide, Peter, alle dage.
1: Nej, jeg ved egentlig om.
0: Nå, det er en fejl i den opdragelse.
1: Ja.
0: Live 19, det starter ud fra 9 til 17. Der sender de. Når klokken nemlig er 17, så går senderen over til Midtfjord Radio, og fra 17 til 17.30, der er det eftermiddagsradio. 17.30 til 18.30, der kommer der klassisk time. 18.30 til 19, der er der lidt af hvert. 19 til 20, der er der åben søndag med musik, hilsner og velkomst. Fra 20 til 21, der har vi en medlemsquiz, og fra 21 til 22, der er der åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Det var programmer for i morgen, søndag den 10. maj. Vi har sådan små 9 minutter tilbage her i aften. Har du musik derovre?
1: Det har jeg godt nok, ja. Det har jeg ikke, du.
0: Nej, så tager vi lige Skandinavia med Østerdals Svingom.
1: Ja.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Liberøvej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Skandinavia med Østerdal Sving Om, og så kom Ole Brandstrup og De Vise Mænd med Albaline. Det var også ved at være slut sangen for os, for jeg.
3: Det var faktisk.
2: Peter Aldal. Så må vi gå hjem og gå i seng.
3: Det går vi.
2: Ja. Så der er kun at sige
3: tak for nu.
2: Ja. Og det er
3: Peter
2: og Åse, der siger godnat. Tak fordi I var med. Det var rigtig, rigtig møg rar, når der er nogen, der er med, i stedet for, vi skal sidde 6 timer og finde musik.
3: Ja, det har du fuldstændig, har du fuldstændig, ja, ret
2: i. Tak for det. Sov godt. Pas på jer selv.
3: Yes.
2: Godnat. Og ja, vi skal lige sige, Horsens Hardy kommer med, når dagen er endt.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.